0: 27
1: сентября.
2: Сентября.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 27.
2: 27.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: 27.
2: 27.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинаю,

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: 28.
0: 28.
2: Сентября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: 28
1: сентября.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.